vabomast aukul, sleit sigli som limbo i stormi. En våg er vi syden full, båten snart full, og jungel den vest just som ormi. Og